Дочувани, предаването подготвиа за вас редакторот Георги Барбаров и режисерот Анжела Титиовой-Драган. Пријатна вечер с Радио Молдова.